0: អត់ឃ្លឿងឯចាក់មើប្រអារម្មកាងកម្មានក្លារវមិនក៏សែមតាមក៏សែអងណៃអ៊ីសតដុកតែបុនពីរអ៊ីងាំបងងាប្រឡោះម៉ាវិទ្យាសាងអ៊ីងឡោះណិជីក្រឹបទីណាប់សាងទុំក៏ផែជីទុំអែម៉ោលំថាវលំធុងលែនណលំម៉ាំពេលដាំម៉ោនោះក៏កិច្ចប្លោះក៏ចេះមិនដែរ
1: ភុងប៊ីងម៉ែតែតាមអ៊ីតេតែឆាលះញ៉រែមតូនប្លាំងក៏បុនសាងលះកាច់ប្លោះលះពោឈឹងអែបំធុងលះបាគិតបាតុយាគឺពោតុះគឺតាមព្រមញោមកាច់ណែនតែញោកែអិនតែបួនឆាងទៅញោមឈុតឈុតហ្វៀតណែនពូនីហៅពូនីក៏ប៊ីងតាមឆាប៊ីងអ៊ីតេបាបាតាមិនទេប៉ណែ
0: ទេទុំបោះសង្ហរៈប្រារម្មកាងកម្មន្តក្លែរអត់មកលេងងាក់ចាក់លេះមើទេសង្ហរៈរុំតោះដែលដេតយ៉ាយ៉ាវកូនអាទូផងណៃត្រៅគេវាយយ៉ាយ៉ាវរត់ទឹកលំវ៉ាតៃសង្ហរៈសុតរោទុរែមពេតោរាងដាំមកឆ្លាត់លកកាច់លកកាចេះមិនដែរបើនេះមងហដេះពេចចង់រេដឹងកូនអាទូណែមតោកាមងពេលដាំមកកាច់កែផងហដេះ
2: thì như buổi trưa chúng em ngủ á thì chúng em cũng đã mắc màn cho các cháu ngủ và bên cạnh đó thì nhà trường chúng em cũng đã
0: thì sáng ra trong buổi bất giác rồi tầng nem tô cả là nằm mùng cả hạt đấy mầm đang phạm về cách e rào cream về cầm ăn lê đàn yêu lại còn là đúng nem tô sụt rào tuổi em gì cả đất tầm và tài sáng ra rằng đầm mọ e khát cả tầng mừng năn rùm của cô bộ rằm càng cầm ăn kẻ rúa lê đàn mọ đúng hạt đấy em mẹ đập bình nam ហងប្រងាក់ក្លាសិតមឹងសាងអេដ្រៅក៏នឹងប្រាក់សាងជាអសាសាងរៈលែននឹងក្លែមពិតគេកងានមឹងនេះបួនសាងប្រាក់រាំកាំងក្លែរអីងោះពីម្លែរះឯងោះក្លឹកក្លៀងទីសាអេះយ៉ាវប្រឹកមកលឿងាក់លេចាក់ក្រាប់ក៏អសៃពីលឿងាក់ចាក់ប្រាំជារត់លកកាច់ប្លោះក្រៀមកាំវ៉ាជិងកាបេតោមក្រាំឌីបួនសាងពោះទេពីដាប់ពីណាងរាំកាំងទឹបកមានក្លែរអីងោះពីម្លែរះឯងោះក្លឹកក្លៀង
3: អឹមនេះបួនសាងឡាដាមីងកាប់ទុយសិកលេតេងយ៉ាប់លំរាំអារលំទុបានលានធុនទុយពតប្លោះណាំក្លែទេពីមត្រាំលំលានក្លងទីចានតាក់ឡាក់រោជីលំតាជាន់អេណោះក្លែអេណោះនេះយេលែនអានអេណោះនេះអេកាពុទូទឿនណៃមកបហងឌីកតាំងក្លែកកកសែមសែមក្រាក្លែងាសូលែនអានបាក់លំតំប្លាំងប្រក្រមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរោអេបាត់លំលានក្លងហងនេះបួនសាងtôi sẽ lại hầm thâu tụ ban lan thôn tuệ bỏ tụ lô năm gồm cha thạc lác một lòi tú lầu lô em mà lầy anh tê pim trăm làm lan long dây tuệ tú em mà lô năm chồm núi lên anh ca sài tú chu lô bạ chồm núi cả hàng vừng này thôn tuệ bỏ tụ lô em mà rộ span lô bạ lầy rộ em mà lô sài chồm nị dây lên anh rộ tụ ban lô sài chồm nị ca từ mẹ nó năn bảy bố.ប្រក្រមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លងប្រឹកមកក្លែមឌីកតាំង
4: តបជុំឡាគឿលៀកសិលីកាកែប៊ីប៊ីហ្វា
3: លំព្រមលានទេណាប់ពូលកែនសាក្រមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លងមរាមឌីកតាំងក្លែកែកេសៀមមិសិមក្រាទឹមក្លែងាក់សោះលំប្រក្រមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លងមិនពីថងដានមកបផងទឹមសាវ៉ាល់ឌីកតាំងក្លែមទុំប្លាំងឌីកលៃតោសាងក្លែងអន្តរភិនរួមគប់ក្រែមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លង
4: មួយហាត់ជិតតាំងរហូត
3: លំប្រកសែមក្លាំងអេពុលគណក់ទុយោទុំងារាំអារមិនក្រាសៃទុព្លុបាអេបោជុំនឹងសោះផងអន្តរភិនក្រែមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លងឧបជាកកណងប្រកកណកណាអេពេសៃទុបាក់ព្រុសឡោយក្លាយប្រាក់ម៉ាក់កាំងព្រុសទ្វៃផោទុបាន់នេះទុឡោព្រុសបាក់ពួយទេយ៉ាប់គំតាលេសអានម៉ាក់កាំងរ៉ាក់មកតអេទេមឹងសៃផោព្រុសជុំនេះ
5: ជិនស៊ីឡា
3: ទីទឹមកេតអេឡានម៉ៃចេញជាវកសែមក្លាំងកាក់ក្រេឌីកតាំងហឹងទឹមក្លៃលីម៉ោក្លៃទេពីមត្រាំលំដានក្លងមឹងអានមារមកបុះសិមក្រាលេះណានតំតាមនិបុនសាងពីរយងាចាក់ហតមទុនក្រែមកាំងក្លែដាប់ដាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លង
5: កូទិញវិហា
3: ពីធំសិមក្រាក្លែងាសូអេពុលកែនសាក់ក្រែមកាំងក្លែដាប់ដាងអេរយប៉ាត់លំលានក្លងលំគុំជីងសៃទុអ៊ីម៉ាព្លុះក្លោគឹមទុំប្លាំងលំទឹមសាំងក្រាកណងប្រទុះក្រាលេះណានទឹមលុបុនគ្រីងតែកពុយពេល